0: רקב נחבר ותבדה הוא אמר ישרני מבטני סנדי סמי הקולות יענה בולביש צית אמרה לסמקש איק מני קרה פסטות קשה צין השבדוצי איק צנו קדם הפרו
1: הסתה מרו נם סמי הקולות בעקרם צה הוא דורת למה